יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות, האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי.

שבת שלום לרבקה שר, מרים אבו, פנינה אדיקה, מי עדיין לא אמרתי? שרה וחיים כהן. אם אתה רוצה לבכות, תבכה. כך קוראים לשיר הבא.

אז הנה, קומי ורקדי בובה שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. בשבילך מנשה סרנג'י.

0: Ποιος κι εσάς σους. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξυμουνή, ψυχιά μου, ψήθου.
1: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין, מפספס. שיר מוכר ואהוב, אני בטוחה שאתם מכירים. מי מוטיל חלס, קרוסקיס. אל תהרוס לי את הלילה.

הופלה הופלה, איזה שיר מזכיר נשכחות, אנדי פס. כולם כולם בפול ווליום, גם אתה מוקי, גם אתם שרה וחיים כהן.

הופלה. אז כן, שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה. השיר הבא, אני שולחת לחיים בעלך. לשיר קוראים מסעותיו הרבים של הבעל. כן, כן, פשוט קפץ לי, אז הנה, הנה זה, רגע, רגע.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. בבי ציניס, מה אתה רוצה? כך הוא שואל. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, יוסי כהן, אסתר ג'רסי.

נחתמני הלילה הזה, שמענו את נטשה תיאודורידו, מה שמזכיר לי איפה את שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים. אני רוצה להמשיך עם שיר, אני לא יודעת אם שמעתם את הגרסה הזו, אבל זו הגרסה המקורית של דיר לדדה. שולחת אליך שוקי פז.

שמענו את קפטן פנדליז גיניס ביחד עם הצוות שלו. אנחנו עוברים אשר לפרפניאדיס, אבל איפה אתה אבית אביסל? גם השיר הזה עם המון המון ביצועים.

0: יא מס, אנחנו חותמים עם היידה טומלונו, שיר שהיה מאוד אהוב על אמי זכרה לברכה, מקדישה לזכרה, ולכל מי שאוהב את השיר הזה, ננה מוסקורי.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old...
0: יחד עם דמיס רוסוס, בואו נשמע מההתחלה.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: Oh, you mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: And this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Well, not at all.
1: Let's go.
0: איפה אתה מוטי אהרוני?

0: רדיו דבשיבני 24 שעות ביממה רדיו
1: אירי שאל, אני רוצה להקדיש לך את פיצה עם כל התוספות. אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, יפים, רומנטיים. איפה אתה דוד ירין?

סמי ורותי זקן, תרזיז בא במיוחד לשיר לכם, אחד השירים היפים שלו, אש בלילות. כשאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על הפניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות, בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שוהה כל הלילה. הלוואי וכולם יצייתו וישרפו אחד אחד, יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרועות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, בריאות, אמן, לכל עם ישראל, אבל לא לשכוח את מי שמקריב את החיים, את חללי צהל, יהי זכרם ברוך, אמן. אנחנו איתך, היא כותבת, אוהבים אותך, המון המון תודה שאת פה איתנו, שאת ושי פה איתנו, פריגי פסע, נסיכה. מוקדש לך שרית, מוקדש לך מריה מבו, מוקדש לכל הנסיכות,

יש דברים שאני רוצה לעשות, אבל אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות אותך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך, האור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים.

אבי תביא סל כותב, שבת שלום לכולם, מאיטליה רחוקה, קצת מצחיק להיות באיטליה ולשמוע יוונית, אבל אין על רדיו דבש וכמובן על ריקי, המון המון תודה אבי, תהנה גם בשבילנו, תעשה חיים ותחזור לשלום הביתה, השיר הבא, עד לאיטליה, עד אליך, אמא שלי, מנמוס, טליוס קז'נג'ידיס, אמא שלי, נסעת את משקל החיים בזרועותייך, לילותייך היו מרירים ואין סופיים, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא, אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות, על כל הצרות שעשיתי, סלחת לי, אני חייב לך הכל על מה שהפכתי להיות, כי את חיזקת אותי. מנמו.

שבת שלום מנשה סרנג'י ולכל המאזינים באשר אתם. אז קנסקי כתב שלרוב השירים הם לאימא ולא לאבא, אז הנה בשבילך, זפיריס מילס, יתון פטרה, למען אבא, וכבר גם אתרגם לך.

בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האם היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב שאותו כתבתי ברגע קשה. הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמל את המילה אבא. תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת אותי לחיים. בשבילך קנסקי.

כן, את השיר הבא. ברם קנסקי ביקש לשמוע, הוא ביקש לשמוע את אנה ויסי, ואני בחרתי את השיר הכי יפה שלה, אלני, ומקדישה אותה לכולכם. פניך הקטנות והחברות, אני מסתכלת בתמונה שלנו, כמה התעייפת, מיהרת ללכת, העיניים העצובות שלך, כמו שני עננים בשמיים,

לחברה, ואל תשכחי לחייך אליי, אלני. השיר היפה זה מוקדש גם לכל יפו שמאזינה לי דרך שרית טונדובסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לכל המאזינים באשר אתם, ולכל חוגגי היום הולדת, לגילי משולם, לטוב הדען. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, לכל החוגגים, אם את כוכב, אם אתה כוכב, ניקוס ורטיס, וכבר גם אתרגם לכם. מה קורה לי? אני כל כך מפחד להגיד את זה, ליבי פצוע. תני למה שאני חי להיות אמיתי. אהבה, תהיה אמיתית, כי היא תהיה סיבה. בעיניים האלה שאני מסתכל עליהן למצוא אהבה. אם את כוכב שיביא אור לחיי הריקים, לעולם אל תקבי, לעולם אל תעזבי אותי. מי ייתן ואהבה זו לעולם לא תאבד. אבל אם את חלום, קבי את האורות, תני לי לחיות בחלומות. מי ייתן ולעולם לא תזרח, כדי שלא תיגמר, יישארי בתוכי כדי לאהוב אותך. איזה מילים.

המון תודה על כל הפרגונים. ושרית טונדובסקי כותבת, מזל טוב לכל החוגגים, יום הולדת, יום הולדת שמח, בריאות, אושר ואושר, הצלחה בכל טוב שבעולם, אמן ואמן. השיר הבא, אני שואל לך שוב לאיטליה. כן, אליך אבי תביסל, שאוהב את השיר של פסחל אסטרזיז ביחד עם ביתו יאנה, רק בשבילך, כן, רק בשבילך, יסן המונו, אבי תביסל. אבי, אתה מרשה גם לסמי, שנקדיש לו גם, כן, אז גם בשביל סמי.

רק בשבילך, רק בשבילך. אז תראי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך, סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מה ידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרותייך ולטפי צערי, ובואי נהפוך לאחד פעם נוספת.

חוזרים למלך, סטליוס קזנג'ידיס, הפעם עם קטרינה סטניסי, דניס אסי, זה לא אתה. הבטחתי היום הרבה סטליוס, נכון קנסקי?

אירישה, לשיר הבא אלייך. בשבוע שעבר הקדשתי לך את אותו שיר בביצוע אחר, ביצוע של מקיס. זה מה שביקשת. היום אני רוצה להשמיע לך את ריטה סקלריו, מה שתגידי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם אאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. יסן איריס. יעשו יוסי כהן.

איזה יופי של שיר. אנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס. אבל איפה, איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך באהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, אחד השירים היפים של גונידיס.

אני רוצה לתרגם לכם ואני מבטיחה מההתחלה, אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי, את מבקשת ממני לשכוח הכל, אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי, הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך, אסור לומר שזו אשמתי, קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה, אני יודע רק כאב שחשתי ממך, אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה, עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. יאסו יובל פנחסי.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, שירים יפים אחד אחד, תגידו שזה לא נכון. כן, הבטחתי שירים מוכרים ואהובים. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה, שולחת הישר אליך יוסי כהן. צר לי להפסיק, אבל שוב אני מבטיחה מההתחלה. למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי, לא משנה מה אני אומר או עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי, ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך, ואני מנסה להסביר לך, אני אוהב אותך כל כך, כי אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא תלכי לשום מקום. אהבה היא שערה, הוא מטלטלת אפילו ערים. לאן את צריכה להישאר? לכן את צריכה להישאר תמיד לצידי, ולא ללכת לשום מקום. למרות שהחלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן מזכירה לי אותך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי, חיבוק זה אל הים. אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. יאסו קטרינה,

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף, איזה כיף. אנחנו עם יניס פלוטרחוס ואני רוצה להקדיש לך אורי, אל תעזבי כאן, כך מבקש יניס פלוטרחוס ותכף גם התרגם. אל תעזבי, אל תעזבי עקבות ישנות שמהדהדים על המדרגות. אל תשאירי זיכרונות של גשם, חצי מהחיבוק שלך, אל תעזבי. כל מה שיכול לגרום לי לחיות והחיים יהיו מדהימים, אל תעזבי. אור עינייך יהיו כאב נסתר וכל מה שאמרת כפור בדממה. אל תעזבי בבוקר יום ראשון של חיים חפוזים, אש בתודעה, רגעייך הסודיים של ערב יפהפה, כמתי שפתייך עם גבני הלב, אל תעזבי. אחד השירים היפים שיאניס פלוטרחוס.

0: מאוד.
1: רגע, רגע, רגע. אורי צפני כותב לי, השבוע חגגתי יום הולדת. ואני פספסתי כנראה, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, אורי. אז הנה, קבל מההתחלה את השיר היפה הזה.

0: ràdio de Bas,
1: כן, יום טוב צקירי ביקש להקדיש שיר לזכר אשתו סימה, ואני בחרתי את מנוליה, כבר היה בעריכה, כולל התרגום. שיר שהיא מאוד אהבה.

שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד, אל נא תשכחי לב אחד שאותך הכי אוהב, אותך אני אוהב מנוליה, שם הרחק, למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים, לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד אהובתי מנוליה, את מניחה שהצער השחור יהיה לי לחברה, ושאתגעגע אל חיקך המתוק, מנוליה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני, ולך אחת ויחידה ריקי שמנימה מתרגמת, שבת שלום ותודה רבה, תודה לך שולה מזרחי, שאת איתנו פה מאזינה, כותבת, מפרגנת, אין עלייך. ויובל פנחסי כותב, יובל פנחסי רוצה לאחל ליעל כהן, מזל טוב לרגל חנה, לבן שלה, שהיה אתמול, המון המון מזל טוב לזוג המאושר, מאחלים קרמלה ויובל פנחסי. ויובל, ביקשת שיר שמח, אבל כבר סיימתי עם השמחים, אולי בהמשך יהיה משהו קצת שמח, אבל מובטח לכם הרבה זה בקיקו יפים. אני עדיין ממשיכה עם השקטים, ובינתיים נקדיש ליעל כהן את השיר הבא,

תהני, כך מבקש יובל פנחסי, מבקש מיעל כהן לרגל החנה של הבן שלה. המון המון מזל טוב. פרנס קלה, יניס פלוטרחוס, האם את נהנית? את עדיין מתעוררת באיחור ללכת לעבודה. תגידי לי, האם את מתכוונת לשאול אותי אם אני מעצבן? איפה המפתחות עכשיו? האם את נהנית? את מעשנת במרפסת, רגע לפני שאת הולכת לישון, את מושכת את הסדין שוב. כסי את עצמך לחלוטין, האם את נהנית? את נהנית בלעדיי איפה שאת נמצאת? יש לך חיים נורמליים או שאת מתחזה? וחיבוק כדי לשכוח את חוסר הביטחון שלך. או כמוני לא מוצאת מקום להירגע. את נהנית בלעדיי שם? מה את עושה? האם את מוצאת אותי בתוכך או שאת מתחילה לאבד אותי? נכנסתי לאט לאט להסדר, אבל אני אוהב אותך ומתגעגע אליך ללא ערב.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, לא להירדם. כן, אנחנו חוזרים לפסחליסטר זיז, הירח החיוור שלי. אני נכנס לבית הריק, אני שואף את ריחך. אני נמס כי את כבר לא כאן. אני זוכר אותך ואני חולה. אני לא יכול לשאת את המוות. תגידי, איפה אפשר לחפש כדי למצוא אותך? כל לילה אני בוכה וכואב, ואני מביט לשמיים. הירח החיוור שלי, הירח החיוור שלי, הירח האהוב שלי, תגיד לי איפה אמצא אותה. הירח החיוור שלי, אני מבקש ממך טובה. הירח, אם אתה רואה אותה, תגיד לה כמה אני אוהב אותה. מוקדש לך סיגי, מוקדש לך סמי, לכל מי שאוהב את תרזיז.

איזה קול. כן, שמענו את השמן שהקפסחה ליסטר זיז האהוב. אנחנו ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס, סטלחי בעקבותיי, וימה וימה, דקרי דקרי.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Shabbat shalom לאיציק קיצקו, לכל המצטרפים באשר אתם. רוחה לאלה, אבל איפה, איפה את רבקה שר? איך אני יכול לשכוח אותך? איך אני יכולה לשכוח אותך, רוחה לאלה?
2: פוס, נעשה לי סמוניסו, פזמו פוס.
1: מוקדש לך באהבה רוחה למרבקה, ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני שאוהבים אותך. רוחה לאלה בשיר שחרו לה.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: כן, קרס, חותם את השירים השקטים ומיד נעבור לקצב הזה בקיקו. אהבתי אחרונה, כך הוא שר. הלילה כואב לי, הלילה שאני הורג את כל חלומותיי ואת פצע בליבי. כל הכבישים נסגרו והותירו אותי לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק בדרך האהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לך לילה טוב, הלוואי והיה לך לב לחזור שוב. את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני שומר רק בשבילך. וגם אם עדיין את פוגעת בי, את הדבר האחרון שאני אוהב, אני שומר אותך רק בשבילך, כמו קמע על הגוף שלי.

αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, אני רוצה להודות לך ולברך אותך ברפואה שלמה, בהחלמה מהירה, אמן. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, אבל איפה נעלם לי פה מוקי? מוקי שואב את אור דלית, הלילה השחור בשבילך מוקי.

שרית טונדובסקי כתבה לי ואני כנראה פספסתי בשיר אהבתי האחרונה, היא כותבת: אני מקדישה את השיר אהבתי האחרונה לאבי היקר זכרו לברכה, בזכותו אני מאוהבת ביוונית. ואני רוצה להמשיך בקצב הזה בקיקו, בדיוק התכוונתי להקדיש לשי טונדובסקי מאמא שרית, והיא אומרת לו: אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. על הבמה נטשה תיאודורידו. יאסו שי!

באה קטרינה סטניסי, אני רוצה לשלוח אלייך יעל באהבה מיובל וכרמלה פנחסי ורדיאזי.

כן, כל שיר פה מושמע המון, מוכר. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה. דגי ממה, לא ישנים פה ברדיו דבש יווני.

אני תוהה, האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני תוהה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך, איפה שאני לא ישן, כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן, ואת יודעת את זה, אני סובל ואת סובלת.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שהייתי משמיעה הרבה. למי שלא יודע, הרדיו קיים מ-2007, ואני התחלתי לשדר עוד לפני שהיה לי את הרדיו שלי. אז אני בערך יודעת מה אהבו, מה אוהבים, משתדלת לא לשכוח, והנה הנשר, נוטיס פקיינקיס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, מי שלא מאזין, מפספס. אירי שאל, השיר הבא אלייך, העצב שלי, חריס אלכסיו, לבקשתך.

0: אני איתכם היום עד השעה 5. על הבמה לפטריס פנטזיז עם היצור הכי יפה בעולם, וזה מוקדש לך, יום טוב צקירי.
1: מיני אופוסיסי מן הלזיס טיפותה

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרבקה שר. את פספסת, פספסת את רוחלה, פספסת שירים יפים, אבל מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. השיר הבא יוצא לך אבי תביסל, זגוראוס.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, ושוב המון המון מזל טוב ליום הולדת חד, 120, בריאות, עושר, נחת, כל שתבקש לו יהי, דרפצונה!

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים, נאלץ לנטוש את התוכנית, כרגיל נהניתי מאוד, תוכנית מושקעת ומוגשת לאלה ואלה. תודה לך ריקי, נאזין מחר לשידור החוזר, שבת שלום מבורכת לך ולכל המשפחה, וכמובן לכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה יוסי, תודה שהיית איתנו, ו... כנראה מחר תשמע את השיר שאני רוצה להקדיש לך, וסיליס קרס, הוא לא הולך לשום מקום. שבת מבורכת, יוסי.

כותבת לריקי ולחברים שבת שלום, וכרגיל היו שירים נהדרים. בריאות ליורם ובשורות טובות, אמן. תודה שהיית איתנו מרים אבו, אוהבים אותך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה רבה על השידור, אחלה שבת לכולם, אחלה ריקי הגדולה, המון המון תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחת ואחד מכם, אני אוטוטו לפני סיום. השיר הבא אני שולחת אליך ירון חובש, שבת מבורכת, חבל שהצטרפת זה אתה, אבל עדיף עכשיו מאשר בכלל לא, נכון? אז הנה בשבילך ירון, שתי דלתות לחיים, ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאני אפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלו שהראו לי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. שתי דלתות יש לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה שמש, פתחתי את השנייה ויצאתי.

0: Adios boss number one.
1: תגידו, איך הזמן פשוט אף כשנהנים, והפעם שידור שכולו שירים מוכרים, שירים אהובים, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא בשעה אחת. אני חוזרת לשיר שביקשה אירי שאל, ומשום מה תרגמתי שירים, את השיר הזה שכחתי.

לתרגם לה, וזה מאוד חשוב לי. אז הנה, תשמעו אותו שוב ביחד עם התרגום. אז שוב תודה לכולכם, שבת מבורכת מענגת. העצב שלי, כך קוראים לשיר, חריס אלכסיו, עצב, יש לי הלילה, עשן יוצא מליבי, איך אוכל לעצור את דמעותיי, מחשבותיי רצות אליך. אך, עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד, למה נלקחת ממני? ושני לבבות נקראו לגזרים, והפכו את שמחתי לעצב, ללא אשמתי, ללא אשמתך. אך, עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. איך אוכל להתרגל? איך נמצא שוב בעולם הזה לב זהב כמו שלך?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

לכם, וואו. כמובן, שירים שמדברים על אהבה וגם תרגומים. וגם סיפורי אגדות עם שמספרים על אהבה. בקיצור, הולך להיות שמח, אז קדימה. להתחבר כולם כולם לרדיו דבש יווני, זה המקום הנכון.

שבת שלום לברם קנסקי, שכבר הצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ, וגם אירי שאל, ושרה וחיים כהן, ומי עוד שיכתוב לי. אנחנו מתחילים את ריאנטה פילוס, השיר הראשון מוקדש לך, אברהם קנסקי, שאוהב את הזמר הזה, והוא אומר, בואי, אני אוהב אותך.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, אירי שאל, מרים אבו. שבת שלום אבי תביסל, מנשה סרנג'י, ברם קנסקי, מי מי עוד מאזין לי. אנחנו מתחילים, זה בקי קומי אטון, סטרטוס, יוניסיו, מי אמר את זה על גבי?

פז שהצטרף. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. אוכל הבוזוקי, בואו נשמע.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכולם, ולך יקרה מלכת רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך עם המון אושר ושמחה. כן, כך שרה אלני לגקי, היא אומרת, אושר ושמחה זה שם השיר.

רבקה שחר, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני הבטחתי לך את רוחה לאלה, והנה היא פה איתנו עם הזבקיקו של אבדוקיה, אמנם בעברית, אבל מה זה אכפת, אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: אפילו שזה לא מהטון, אפילו שזה בעברית. אז המון המון תודה לרוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: שבת שלום גם למרים אבו שכותבת צהריים טובים, הסתדרתי יופי, שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים. כן, אלוהים שלח לי גלגל הצלה, כך שרה אלפטריה, קריסטופולו, אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אתם זוכרים איך זה הולך, מתחילים חזק ואז מגבירים, אז כולם, כולם בפול ווליום, גם אבית אביסה שהתחבר, ומנשה סערנג'י, איזה כיף לראות אתכם. קטי גריי, והיא שרה, יש לי גשם בעיניים.

כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. אנחנו ממשיכים עם וסיליס קרס, אבל איפה אתה יוסי כהן?

השיר הבא בשבילך, פודיני מברקי, שנשמע אותה יום שישי הבא. ושבוע הבא יהיה לכם גם תרגום לשיר הזה, אז בואו נשמע מההתחלה. אני הולכת בחוסר יציבות, כך אישר.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שירים מהטון, חלק ד' פאנוס מרינוס, אתם מבזבזים את זמנכם בצורה לא הוגנת.

שבת שלום לאברהם קנסקי, ברוך השם הכל מסתדר. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. מנשה סערנג'י כותב, איזה שירים, אחד אחד, כל הכבוד לריקי ויורם, המון המון תודה. את השיר הבא כולנו רוצים להקדיש לך, איריס שאל, אז תביא כוס יין. כן, אני רוצה כוסית ככה לעשות לחיים עם כולכם, בהמון המון אהבה. לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ,

0: מימי סגיולקס בשבילך, אחד התותחים.
1: אוח אמן,
0: אוח אוח אמן, מימי סגיולקס
1: ושילי מה שגלה. Μάγκας, δερβίσεις και ταΐς. Ένα παλιό.

לשדר לכם, אוף, מה היינו מפסידים, מה? יאסו מנשה סרנג'י, בשבילך, קוסטס מונחות.

שרה כהן, השיר הבא יוצא אלייך. אני שולחת לך את הנשר עם נוטיס בקיאנקיס. מקדש לך מחיים באהבה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה בפול ווליום.

איריס, בשבוע שעבר ביקשת לשמוע שיר מיוחד של פיצה פפדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת, הלילה אני כואבת, מוקדש לך באהבה איריס. שבת מבורכת.

נה נה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יוסי מרים אבו, את השיר הבא אני שולחת אלייך, סטליוס קזנג'ידיס, והוא רק רצה לאהוב אותך.

שבת שלום לרמי כהן, והמון המון תודה על העדכון רמי. אנחנו עם ביטיקוציס. אוח, כמה אני אוהבת השיר הזה. אז למי אני מקדישה אותו? לך סמי.

0: כן, השיר הבא, ניקולאידיס, מבקש לשים שני ציפורנים, במיוחד בשבילך היו את הגוזלים.
1: היידה
0: היידה, פרחים לראשך.

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, שידור 100 טון זבקיקו, חלק רביעי, ואנחנו עם אריאנטי קפלה, והיא הולכת פיגה.

כל הכבדים פה איתנו ברדיו דבש יווני, ועכשיו מרי מרדי, כל אחד עם הכאב שלו, שיר עם המון המון ביצועים, שיר ענק, כבד, כמו שאתם אוהבים, בוזוקי.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

לא אוהב הרבה לכתוב, אבל אני בטוחה שאתה בהזנה. שולחת אליך, יותר נכון מזמינה אותך לטברנה, על הבמה יוגות על יוריס.

יסת אותך, אשיר בא אליך, יסנה, אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, אשיר שאתה אוהב, סטליוס קז'אנג'ידיס, אוכל אוכל.

לנו גבר בודד, ועכשיו יש לנו גברת בודדה. פיצה אומרת אוח, הבדידות. מוקדש לך, רבקה שחר.

שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ריקי ויורם, חברי היקרים, שבת מבורכת לכולם. והשיר הבא יוצא אליך דוד ירין, נזכרתי בך הלילה, כך שר אכילאס ציגרס. תראה איזה בקיקו מאתו.

אתם נהנים? אז כן, תנו סימן שאתם נהנים. ושרית טונדובסקי כותבת, תודה ענקית על עוד שידור מעולה, כמו תמיד, אלופה אמיתית. שוב, שבת שלום מבורכת לכל החברים העיקריים, וכמובן לך וליורם, בריאות, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, איזה מילים, המון המון תודה לך שרית, אוהבת אותך ואת שי, שבת מענגת ויפה. שבת רגועה, אמן.

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי דוויסל כותב, לריקי היקרה, שבת בפתח, ואני נאלץ להיפרד באמצע שידור מדהים, שכרגע עומד על 200 טון, ואין לי ספק שעוד יעלה בכמה טונות. מאזינים יקרים, איזה הערכה אנו חייבים לשדרנית שלנו, עם כל התקלה שהייתה לה בתחילת השידור, לא הרים הידיים ואמרה, נו טוב, מה אני יכולה לעשות? זה לא בידיים שלי, אתה כל כך צודק. אלא נלחמה לתקן ולענג אותנו. אם אגיד שאין מילים, זה לא מספיק. בוודאי שיש מילים מכבד, לשבח ולהלל על כל ההשקעה, והיום הוכחת שוב שזה מכל הלב. אז נחזיר לך מליבנו האוהב, ונהננו מכל שיר ושיר. יש פסוק שאומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אני מברך אותך ואת יורם וכל המאזינים וכל עם ישראל בבריאות איתנה, שמחת חיים לכל אחד בדרך שלו, ושתמשיכי לענג אותנו. תודה, תודה ושוב תודה. המון המון תודה לך, אבי תביסל. תודה שהזנת, שבת מבורכת, ויום ראשון בשעה 10 בעזרת השם אשמיע לך את השידור החוזר במקום מחר בשעה 10 בבוקר. ניקולאוס פנאיודיטיס.

את השיר הבא אני שולחת אליך אורי צפני, פאנוס מרינוס, והוא אומר תשאירו אותי לשיגוני, איך לא, איך לא נהיה משוגעים מהקצב הזה, מהזבקי קומי אדון. רגע רגע, יוסי כהן כותב, מה השאלה פה? ועוד איך שאנחנו נהנים, איך לא נהנה עם שירים יפים כאלו. המון המון תודה לך יוסי.

חייבת לריקי, נהניתי בזמן הקצר כרגיל, היה כיף, צריך לשבח אותך על כל ההשקעה שאת משקיעה, אפילו שיש תקלה, את לא מוותרת, אז שתהיה לך שבת שלום ולמאזינים, שבת שקטה, אמן ואמן, תודה שהזנת לי מרים אבו, וכן לצערי, השידור החל מאוחר יותר, לכן אסיים היום בשעה 6, ויום ראשון בשעה 10 בבוקר. מי שירצה לשמוע, שידור חוזר. בשבילך מרים אבו, אנטולה, אלי פרגי. והיא טוענת שהיא בזבזה את הנעורים.

כן, אנחנו מתקרבים למאה טון. חרולה לברקי, והיא טוענת שהמתים אינם חוזרים לחיים. לפי מה שאבי טוויסל אומר, אנחנו מתקרבים לאלף טון.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שידור זה בקיקו, מאתון. סטלוס קזנג'ידיס ביחד עם יורגו דלארס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. כן, אנחנו עם הכבדים, בביס, פפדופולוס.

כן, אני הבנתי משהו על נווד שהוא בודד לבד. אנחנו נמשיך עם פיצה, פיצה עם כל התוספות. כל תוספת שאתם אוהבים תקבלו.

כן, אני שכחתי להקריא לכם את מה שיוסי כהן כתב. ריקי יקרה, כל הכבוד, נשארת היום עד מאוחר כדי להנעים את זמננו. תודה לך על ההשקעה, זה לא מובן מאליו. ככה להקדיש זמן למאזינים. נהננו היום מאוד מהשידור, ואני בטוח שכל המאזינים חושבים כך, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום ומבורכת, אמן. ושוב תודה, המון המון תודה לך יוסי, וגם לך אורי צפני, וגם לך איריס שאל שכותבת, ריקי, לפני סיום, נותר להודות לך על שידור מושלם, הרווחנו, כיף שאת חושבת עלינו. הצלחת לתקן את התקלה ולא ויתרת על שידור, נהניתי מאוד, איזה כיף, עונג צרוף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, שווה הכל. אז תודה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, והשיר מההתחלה בלי הפרעות.

0: כן, ולא לשכוח, יום שישי הבא, פוטין ממבורה, כי ביוגרפיה, שירים ותרגומים.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

מאזינים, מקווה שהתגעגעתם. אז היום יהיה לנו בריזה יוונית, פשוט להזין, לעצום את העיניים ולחוש את הרוגע

הלכתי מחדש כל השירים להוריד ולערוך ולהשמיע לכם, להשמיע לכם את השידור שפספסתי בשבוע שעבר. אז מצפה לי הרבה הרבה עבודה, אבל בכיף ובאהבה. מה לעשות, זו הייתה המתנה שלי ליום הולדתי, אבל שתמיד זה יהיה רק בחומריות ולא בבריאות.

אז איפה אתם? היי זה להתעורר. כן, אני פה בשביל להעיר אתכם. לא ישנים ברדיו דבש יווני. ארין פפדופולו. כן, אני מדרה.

0: السباد بفول فوليوم. كلا السباتو.
1: Thank you.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, על הבמה דספינה ונדי, והיא רוצה להשאיר לך אביטה ויסל. אז קדימה, תהנה מזה, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לשרה וחיים כהן.

שמח ברדיו תקווה שיר אני יאסוף מן הגבאי יאסו אלעזר אנג'ל איפה הבנות היפות שלך שהתחילו לרקוד

0: ακριβώς όπως μου το κάνες.
1: איזו מחרוזת נהדרת, אבל אני רוצה להמשיך עם סטלוס ואורן חן.

סבתו יוסי מרקוביץ', אנחנו ממשיכים בשמח, דימיטריס, קוריאלס, איזה שמות, יסו, יסו, יסו, שרה וחיים כהן, מוקדש לכם באהבה.

איפה את אברהם קנסקי? רשמתי לך חיסור היום. כן, ניקוס ורטיס, התכוונתי להשמיע אותו עכשיו, אבל הזזתי אותו קדימה בתקווה שאתה תגיע קנסקי, כי אתה רצית לשמוע אותו אחרי ההופעה שלו בארץ. אז בואו נשמע את אפוסטוליה זוהי. שיר חדש, אוקטובר 2025. והיא מקופחת. אנחנו פה ברדיו דבשי, אבל אני לא מקפחים.

איפה אתה, יוסי כהן, שאוהב את מסיריס קרס, מקווה שאתה בהזנה, וקרס עם ידיים שלובות. מוקדש גם לך מן הגבאי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום אנחנו עם בריזה יוונית. והנה על הבמה ניקוס ורטיס, כמה זמן הוא יכול לחכות לך, אברהם קנסקי, פסטה מוקסנה.

כן, אני מקווה שעכשיו אתם שומעים אותי. הייתי בטוחה שאתם שומעים, נקווה שבשידור החוזר ישמעו אותי. ועל הבמה גליקריה, היא רוצה לשיר, למי, למי, למי, אבל היא לא נמצאת פה, אז מחכים לה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור בריזה יוונית. אז פשוט להזין, לעצום את העיניים ולחוש את הרוגע והבריזה היוונית. כן, רק פה ברדיו דבש יווני. השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בשבילך שוקי פז, לבקשתך.

יאסו יאסו, יעקב שקד, בשבילי תמיד תהיה קובי, כן, הזיכרונות שולחת אליך. רגע, רגע, רגע, משום מה זה קפץ, אז עבר לפרפניאדיס, ואין יותר טוב ממנו, לאן את הולכת? שביל ידי, כך הוא שר. אז כן, הוא גם מתכוון אליך, קובי, וגם אליך, אבי תביסל, ולכל מי שאוהב את פרפניאדיס.

ויופי, כמה מחיאות כפיים. וכן, אני סיפרתי לכם שנדחק לי כל הכונן החיצוני, אז גם תוך כדי שידור משום מה יש שירים שלא רוצים להישמע ואצטרך להוריד מחדש. אז נקווה שההמשך יהיה בסדר. ראיתי את זה גברתי, שרה סוטוריה בלו. איפה אתה קנסקי? אתה אוהב גם את סוטריה בלו.

השיר הבא אני שולחת אליך אלעזר אנג'ל, מקווה שאתה עדיין בהזנה. אז כפי שאמרו לי, לא שמעו אותי שהקדשתי לך, אבל הקדשתי כמו שהקדשתי לכל אחד מכם, כמובן לכל מי שאני יודעת שמאזין לי. אז הנה בשבילך ולבנות היפות שלך שיתחילו לרקוד, מנוליס אגלופולוס, גם בשבילך איריס.

כן, בביס צרטוס אומר שהוא שוטה ומשתכר, אז בואו נצטרף אליו, נרים כוסית לחיים טובים ומאושרים, ורק בריאות, אמן, אמן, בריאות, המון, ים של בריאות לכולנו, ומוקדש לכולכם באהבה, במיוחד לכם, שרה וחיים כהן, ימאס.

כן, אסתר ג'רסי, כמה מתוקות שפתייך, אומר תיאודור, סינאיטיס, וואי וואי. אבל מה זה משנה איך קוראים לו?

כן, אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים, עם הנוסטלגים, מריאנטי כפלה. השמעתי לכם לפני שבועיים שידור שכולו מריאנטי, והיום לצערי נמחקו לי כל השירים והתחלתי להוריד מחדש, אז מה לעשות? מריאנטי כפלה, בשבילך אשר בלחסין.

יום טוב צקירי, אני רוצה להזמין אותך לבופה, תבחר לך איזה מתאמים שאתה רוצה, על הבמה.

ימה, שבת שלום ומבורכת לכולם, ולך מלכת הרדיו, מאחלים את כל הטוב שבעולם, כך כותבת לי שרית טונדובסקי. אוהבת אתכם, שרית ושי טונדובסקי, שבת מבורכת, איזה כיף שאתם פה איתי. שולחת אליכם את השיר הבא, מנוליס קנרידיס.

על הבמה פסחל אסתר זיז, הוא רוצה לשיר רק לך תודה.

0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά. אנחנו נמשיך עם רוזה, אסכנזי, ואיפה אתה יום טוב צקירי שביקשת לשמוע אותך? והיא אומרת, לך מכאן, זקן וטיפה, שיר שהרבה אוהבים, הרבה אהבו לשיר אותו, כי זה שיר יפה. גם לגליקריה יש את השיר הזה. וזה המקור.

0: Radio du Vache.
1: רומנסה ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים.

0: שער. כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: אדיו קרידה, כן, הורדנו אלו.

איזה יופי של שיר. את השיר הבא בשקטים אני שולחת אליכם, שרית ושי טונדובסקי המקסימים. אלקה ויאניס שרים על ורוד, ואני רוצה שכל החיים יהיו לכם בוורוד. אמן. רק ורוד.

השבת בכורה ברדיו דבשי, ואני שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, לשימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות המקסימות. שבת שלום גם יהודה גוזלין ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו עם גליקריה, עם שיר הצוענים, נייס בלמו, שולחת אליך שימון דדון בהמון אהבה מטלי ומכל המשפחה, וכמובן ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני. אחד השירים היפים

כן, אנחנו נמשיך עם פסחל אסטרזיז, הוא חוזר לבמה ושר כמובן לסמי ורותי, והוא שר דקה לפני שהאהבה נגמרת, אבל אצל סמי ורותי אהבה לא נגמרת, אהבה שאין כמוה, אבל...

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. שידור יפה, שידור מיוחד, והפעם בריזה יוונית, להזין, לעצום את העיניים ולחוש את הרוגע והבריזה היוונית. חריס אלכסיו, איפה את? נורית גרוינשטרן, מקווה שאת בהזנה, שולחת לך פרחי בר במקור של סטלוס קזנג'ידיס.

אבי תביא סל, אתה ביקשת מני לפני שבועיים. כן, אתה ביקשת שיר של סטליוס קזז'ידיס בפונדית, ואני לא שוכחת, והכנתי לך, אבא, תן את המשאלה, כך שר סטליוס.

כן, בהמשך שיר נוסף בפונדית, בינתיים, ביקשה לשמוע, אבל רגע, רגע, נעלם לי? איפה זה נעלם לי? נו באמת, אז תכף, תכף אני אסדר. הנה, הנה זה. כן, התחבא, מה לעשות? שרית טנדובסקי ביקשה לשמוע את נטסה, ובהתחלה אמרתי לה, אני לא חושבת שיש משהו, אבל מצאתי, מצאתי מלסה גפי בשבילך, בשביל שי, בהמון אהבה. נטסה.

0: αφήνεις να χαθώ κι αγκάλιασέ με.
1: איזה יופי, איזה דואט. אנחנו נמשיך עם לנה פפדופולו, תזכור אותי, כך היא מבקשת.

שבת שלום ליוסי כהן שכותב ריקי אוהבים אותך עם פלייליסט, בלי פלייליסט, שומעים אותך ונהנים. דרך אגב, זה אחד הדואטים. אז כן, אני אוהבת מאוד דואטים, ושמחה שגם אתם אוהבים. אבל אתה גם אוהב את וסיליס קרס, והשמעתי כבר שיר אחד והקדשתי לך. תוכל לשמוע מחר בשידור החוזר בשעה 10 בבוקר. והנה, שיר נוסף. קרדיה איססי, וסיליס קרס, יסנה, יוסי כהן. אתה הלב.

כן, אני עוצמת את העיניים, חשה את הרוגע והבריזה היוונית, מדמיינת שאני באונייה ואומרת לקפטן, הקפטניה, אומרת לו מיקונוס, אז קדימה, היידה קפטניה.

כן, אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. אוקטובר 2025, זה בקיאה, דימיטרי סיוטיס, בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרים.

כן, ברם קנסקי ביקש לשמוע את ניקוס ורטיס אחרי שהופיע בארץ, ואני מקודם השמעתי, בתחילת השידור השמעתי שיר אחד, אבל עכשיו זה בקיקו ענק של ניקוס ורטיס, ואתם יודעים שיש לו גם שיר זה בקיקו חדש, אבל זה כבר יהיה לשבוע הבא, כי אני רוצה להגיע לכבדים כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים. אז קדימה, ניקוס ורטיס בשבילך קנסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום מנשה סרנג'י, איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל משפחת דדון בהמון אהבה, במיוחד במיוחד לך שמעון, מוקדש לך מה...

שולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, ניקוס קורקוליס, למה אני אוהב אותך כמו משוגע, הוא שואל. יתינה סגטאוס אנטרלוס.

לך את השיר הבא, אני שולחת אליך מנשה סרנג'י, וגם אלייך שולה מזרחי שכותבת חולה עלייך, איך את פוגעת בול, שבת שלום אהובה, המון המון תודה, והנה פסחה ליסטר זיז.

לואיס מנשה סערנג'י, שמענו את פסחל הסתרזיז בשיר של סטליוס, ועכשיו המקור סטליוס, אבל בשיר אחר. יאסו דימיטריוס, קרלטידיס, יאסנה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. מי בסגיו לקס, והוא מעשן חשיש עם אלוהים, והוא רוצה לשלוח אלייך אירי שואבת את הקצב הזה, את הכבדים. יסן האיריס. אומורפית רגודיה.

אוח, איזה שירים. שרה כהן כותבת, ריקי, שידור פיצוץ, למרות כל הפלייליסט שנמחק, אין עלייך, פשוט חיה ונושמת יוונית. ואבי תביסל כותב, מאזינים יקרים, השבת בפתח, ואני נאלץ להיפרד, אך לא לפני שאביע הערכה לכולכם, על תמיכה ענקית בריקי שלנו, ולך ריקי, בטוח שמפעל חייך נמחק, זה מאוד כואב, מאחל לך שלא תהיי שלא תהיה צרה גדולה מזו, וזו תהיה הכפרה לבריאותו של יורם, אמן ואמן. ואת תרגישי צעירה ב-20 שנה, להתחיל הכל מחדש. קחי הכל לטובה, תשמחי שיש לך מאזינים נאמנים, כי אתר בלי מאזינים שווה לאפס. שבת שלום, שבת מבורכת. אבי תביסה, המון תודה, איזה יופי אתה כותב, פשוט מרגש. ותודה גם לך, שרה. ותודה לכל מי שמפרגן. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, פיצה פפדופולו עם כל התוספות.

שרית טנדובסקי כותבת לי, תודה ענקית על עוד שידור מעולה, כמו שאת יודעת לתת לנו שבת שלום מבורכת יקרה. אנו פורשים, שי יוצא לבית הכנסת, מלא אנרגיות טובות וחיוביות, אמן ואמן. תודה שהזנתם לי. וגם איריס שאל כותבת, שידור נהדר ריקי, תמשיכי בעשייה המבורכת. השידור שאני הכי אהבתי היה של אנטולה אלפרקי. וכשאני חושבת כך שנמחק, זה באמת מעציב, כי שידורים כאלה מלמדים כל כך הרבה על מה ומי עומד מאחורי השירים. הכל לטובה, רק בריאות, המון המון תודה, אתם מקסימים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס שאל. כמובן זה בקיקו, כמו שאת אוהבת.